stojí za každým rohom dohodnutá so samotným Bohom. Ona má svojský štýl, ešte sa nenarodil taký, čo by sa jej skrýl.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Buďte Kristovým svetlom uprostred temnoty, povedal Leo 14. vo videoposolstve mladým v Iraku.
0: Voda je spoločným dobrom, nie tovarom, zdôraznil stály pozorovateľ Svätej stolice na fóre o udržateľnom rozvoji v OSN.
1: Umelá inteligencia musí slúžiť človeku a spoločnému dobru, píše pápež vo svojom posolstve účastníkom samitu v Ženeve.
0: Odstránenie chudoby si vyžaduje podporu rodiny aj riešenie štrukturálnych príčin, vyzval stály pozorovateľ Svätej stolice na pôde OSN počas zasadnutia politického fóra na vysokej úrovni.
1: Vo štvrtok 9. júla vám príjemné počúvanie prajú
0: sestra Jana Pavla Halčinová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán, Irak. Pápež Leo XIV. Sa prostredníctvom videoposolstva prihovoril účastníkom stretnutia mládeže, ktoré sa od 8. do 11. júla koná v Ankave v archieparchii Arbil v Iraku. Mladých privítal slovami povzbudenia a pripomenul im, že sú povolaní prinášať svetu Kristovo svetlo aj napriek náročným podmienkam, v ktorých žijú. Svätý otec ocenil, že tohtoročnou témou stretnutia je misia. Zdôraznil, že cirkev je povolaná slúžiť svetu tým, že prináša Kristovo svetlo a vedie ľudí do spoločenstva s Bohom, povedal.
2: You share in this mission and I look to you to help shape the church and the world in the years to come. As I have said before,
1: na tomto poslaní máte účasť aj vy. S dôverou sa pozerám na vás, pretože práve vy budete v nasledujúcich rokoch spolutvárať cirkev i svet. Ako som už povedal, mladí nie sú iba budúcnosťou cirkvi, ale jej prítomnosťou.
0: Osobitnú pozornosť pápež venoval situácii kresťanov v Iraku, ktorí žijú v prostredí poznačenom vojnou a nestabilitou. Mladých povzbudil.
2: It is not always easy to be a light in the world. Indeed, at the present time, you are called to radiate this light in a situation that has often been marked by war and instability.
1: Dnes ste povolaní žiariť práve v prostredí, ktoré bolo neraz poznačené vojnou a nestabilitou. Pán vám prejavil veľkú dôveru, keď vám zveril toto poslanie a ja vám plne dôverujem. Máte byť Kristovým svetlom uprostred temnoty, ktorá sa niekedy môže zdať neprekonateľná. Nebojte sa. A nemyslite si, že ste na túto úlohu sami. Ja som s vami, cirkev je s vami. Dôverujte Ježišovi, počúvajte ho v modlitbe i prostredníctvom vedenia druhých a dovolte mu, aby vás viedol.
0: Rímsky biskup vo svojom posolstve predstavil tri rozmery svetla, ktoré môžu mladým pomôcť pri naplňaní ich kresťanského povolania. Prítomným vysvetlil.
2: Light is necessary for seeing, which reminds us of the gift of faith. Faith in God is not a mechanism to cope with life's difficulties.
1: Predovšetkým je svetlo potrebné na to, aby sme videli. To nám pripomína dar viery. Viera v Boha nie je prostriedkom na zvládanie životných ťažkostí, je uznaním skutočnosti a životom v pravde. Učí nás vidieť svet druhých i seba samých Božími očami. Znamená kráčať životom so srdcom i pohľadom upreným na našu pravú vlasť, s vedomím, že Boh je s nami, aj keď ho nevidíme. Aj váš život má byť svedectvom viery, aby v ňom druhí objavili pravdu a zmysel, po ktorých sami túžia a mohli tak vstúpiť do toho istého svetla.
0: Leo XIV. Poukázal na druhý rozmer svetla, ktorým je teplo, symbolizujúce lásku.
2: In order to be light to the world, we must first share in the very light and life of Christ.
1: Ak chceme byť svetlom sveta, musíme mať najprv účasť na samotnom Kristovom svetle a živote. Ak chceme plniť svoje poslanie, musíme najprv objaviť živý vzťah s Bohom. Musíme ho spoznať. Keď sa otvoríme premieniajúcej Božej láske, prijímame milosť potrebnú na to, aby sme nasledovali Ježiša a prijali život, ku ktorému nás povoláva. Preto je také dôležité venovať každý deň čas modlitbe a približovať sa k Bohu prostredníctvom sviatostí, najmä sviatosti zmierenia a Eucharistie. Zakorente svoje srdcia v pevnom základe Božej lásky k vám, objavte Kristovo srdce a nebojte sa na ňom postaviť svoj život. Tak nájdete nielen naplnenie, po ktorom túžite, ale budete môcť odovzdávať teplo Božej lásky i zmierujúcu moc Jeho milosti všetkým okolo seba.
0: Napokon Svätý Otec priblížil svetlo ako symbol nádeje. Mladých vyzval.
2: Rooted in charity, you are particularly called to be peacemakers, to unite those around you, and to instill in others hope of a future marked by lasting peace.
1: Zakorenení v láske ste osobitne povolaní byť tvorcami pokoja, zjednocovať ľudí okolo seba a vlievať im nádej na budúcnosť poznačenú trvalým mierom. Možno nemôžete ovplyvniť okolnosti, v ktorých žijete, ani všetky výzvy, ktorým budete musieť čeliť. Vždy sa však môžete rozhodnúť, že vo vašich srdciach bude vládnuť Kristov pokoj. Cnosť nádej nás vedie upriamovať pohľad na nebo. To však neznamená zabudnúť na svet, ale s dôverou mu prinášať pokoj a život, ktoré pochádzajú od Krista, ktorého svetlo osvetluje Nový Jeruzalém.
0: Na záver pápež povzbudil mladých, aby nikdy nepochybovali o Božej dobrote ani o jeho pláne s ich životom. Vyzdvihol.
1: Aj prorok Jeremiáš prechádzal ťažkými chvíľami a dosvedčuje, že pánové úmysly sú myšlienky pokoja a nie súženia. Dám vám budúcnosť a nádej. Zverujem každého z vás pod materinskú ochranu a vedenie Panny Márie, Matky Cirkvi, a modlím sa, aby ste počas týchto dní duchovnej obnovy objavili v nej pravý vzor života, úplne odovzdaného Božej milosti.
0: Vatikán OSN. Vo vyhlásení na politickom fóre o udržateľnom rozvoji v utorok 7. júla stály pozorovateľ Svätej stolice zdôraznil, že voda je spoločným dobrom ľudstva a vyzval na väčšiu solidaritu s rozvojovými krajinami. Zároveň pripomenul, že prístup k bezpečnej pitnej vode a hygienickým zariadeniam je nevyhnutný pre ochranu života a ľudskej dôstojnosti.
1: Predstaviteľ stálej pozorovateľskej misie Svätej stolice pripomenul, že prístup k pitnej vode patrí medzi základné predpoklady dôstojného života, keď povedal: prístup k bezpečnej pitnej vode a hygienickým zariadeniam je nevyhnutný pre plné uplatnenie práva na život. Napriek tomu miliardy ľudí stále nemajú prístup k bezpečnej a spoľahlivej vode a hygienickým zariadeniam. Táto nerovnosť nie je len výzvou v oblasti rozvoja, ale aj hlbokou nespravodlivosťou, ktorá porušuje ľudskú dôstojnosť a brzdí integrálny ľudský rozvoj.
0: Prelát zdôraznil, že voda nesmie byť predmetom komercializácie, zdôraznil. Voda nie je ani tovarom, ani hospodárskym zdrojom, ktorý by sa mal vykorisťovať. Je skôr spoločným dobrom a spoločným darom zvereným celej ľudskej rodine. Je preto nevyhnutné, aby sa s ňou nakladalo v duchu spravodlivosti, solidarity a univerzálneho učenia statkov pre súčasné i budúce generácie.
1: Predstaviteľ Svätej stolice zároveň vyzval na posilnenie podpory rozvojových krajín, dodal. To si vyžaduje obnovenú naliehavosť a posilnenie podpory pre rozvojové krajiny, najmä tie, ktoré sa nachádzajú v osobitnej situácii, a to prostredníctvom poskytovania väčších finančných prostriedkov, transferu technológií a budovania kapacít. Zároveň sa toto úsilie musí riadiť víziou vody ako spoločného dobra ľudstva a musí odolať komodifikácii základných ľudských potrieb.
0: Predstaviteľ misie zároveň upozornil, že na dosiahnutie cieľa udržateľného rozvoja nestačia iba technické riešenia. Dosiahnutie cieľa udržateľného rozvoja číslo 6 si však vyžaduje viac než len technické riešenia. Vyžaduje si to hlbokú kultúrnu a etickú transformáciu. V tejto súvislosti majú zásadný význam vzdelávacie a osvetové programy, ktoré podporujú zodpovedné nakladanie s vodou.
1: Prelát na záver pripomenul, že ochrana vody je neoddeliteľne spojená s ochranou života, uviedol. Ochrana vody znamená ochranu samotného života. Uznanie vody za spoločný statok znamená prekonať úzke záujmy a konať v duchu solidarity a spravodlivosti v prospech súčasných i budúcich generácií.
0: Vatikán, Ženeva. Pri príležitosti samitu AI for Good 2026 v Ženeve, ktorý sa konal v dňoch 6. až 7. júla, zaslal pápež Leo XIV. Účastníkom posolstvo, v ktorom vyzýva na otvorený dialog o budúcnosti umelej inteligencie. Zdôrazňuje, že technologický pokrok má byť vždy v službe ľudskej dôstojnosti, spoločného dobra a ochrany človeka, pričom upozorňuje aj na rizika zneužívania algoritmov a oslabovanie ľudskej zodpovednosti. Prinášame plné znenie posolstva pápeža.
1: Jeho svetosť pápež Leo XIV. Srdečne pozdravuje všetkých účastníkov samitu AI for Good 2026, ktorý organizuje Medzinárodná telekomunikačná únia v partnerstve s ďalšími agentúrami Organizácie spojených národov a ktorého spoluorganizátorom je Švajčiarska konfederácia. keďže ste sa zišli, aby ste sa zamýšľali nad umelou inteligenciou, ktorá otvára niektoré z najzásadnejších otázok našej doby týkajúcich sa budúcnosti ľudstva, Svätý Otec vás chce uistiť o prítomnosti Svätej Stolice a jej otvorenosti pre dialog, osobitne v tomto dejinom období zásadných premien.
0: Vo svojej nedávnej encyklike Magnifica Humanitas venovanej ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie pápež Leo XIV vyjadril túžbu viesť dialog so všetkými mužmi a ženami našej doby, aby bolo možné hľadať nové cesty pre spoločné dobro a podporu dôstojného života pre všetkých.
1: Encyklika Magnifica Humanitas vznikla z jeho načúvania vedcom a inžinierom, ktorí s úprimným nadšením pracujú na technológiách schopných zmierňovať nesmierne ľudské utrpenie, politickým predstaviteľom a verejným činiteľom, ktorí vytrvalo usilujú o spravodlivé pravidlá, rodičom a učiteľom, ktorí sa s hlbokými obavami pozerajú na budúcnosť mladších generácií. Zároveň však bola podnetená aj znepokojujúcimi svedectvami o možnom zneužívaní algoritmov a o oslabovaní ľudskej schopnosti rozhodovať v oblastiach zásadného významu. Svätý Otec vám želá, aby vaše rokovania boli konštruktívne a obohacujúce a zároveň vás ochotne uistí o svojich modlitbách za vaše úsilie slúžiť ľudstvu.
0: Vatikán OSN. Chudoba predstavuje závažné porušenie dôstojnosti človeka a jej odstránenie musí zostať jednou z hlavných priorít medzinárodného spoločenstva. Zdôraznil to stály pozorovateľ Svätej Stolice pri Organizácii spojených národov počas zasadnutia politického fóra na vysokej úrovni v New Yorku, ktoré sa konalo v stredu 8. júla.
1: Toto zasadnutie bolo venované urýchleniu plnenia cieľov udržateľného rozvoja v afrických krajinách, najmenej rozvinutých štátoch, vnútozemských rozvojových krajinách bez prístupu k moru a krajinách so strednými príjmami.
0: Vo svojom vystúpení predstaviteľ Svätej Stolice pripomenul, že svet sa blíži k termínu naplnenia agendy 2030, preto je potrebné prijať rozhodné opatrenia na odstránenie prekážok, ktoré bránia rozvoju.
1: V tejto súvislosti predstavuje chudoba a najmä jej extrémna forma najvýznamnejšiu globálnu výzvu. Jej pretrvávanie v mnohých podobách naďalej pripravuje milióny ľudí, predovšetkým ženy a deti, o prístup k primeranej výžive, čistej pitnej vode, zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a dôstojnej práci. Chudoba predstavuje závažnú úrážku prirodzenej dôstojnosti ľudskej osoby, ktorú jej daroval Boh.
0: Stály pozorovateľ Svätej Stolice zároveň pripomenul slova pápeža Leva XIV, ktorý vyzval, aby svet nestrácal ostražitosť voči chudobe, pretože jej odstránenie je nevyhnutnou podmienkou udržateľného rozvoja. Svätá Stolica vyzvala medzinárodné spoločenstvo na obnovenie a posilnenie podpory afrických krajín, najmenej rozvinutých štátov, vnútrozemských rozvojových krajín bez prístupu k moru i krajín so strednými príjmami.
1: Táto podpora musí presahovať rámec krátkodobých opatrení a zamerať sa na riešenie štrukturálnych prekážok, ktoré bránia udržateľnému rozvoju. To zahŕňa zlepšenie prístupu k zvýhodnenému financovaniu, podporu spravodlivejších obchodných systémov, uľahčenie prenosu technológií a prijatie účinných opatrení na zmiernenie dlhového zaťaženia.
0: Stály pozorovateľ Svätej Stolice upozornil aj na osobitné zraniteľnosti týchto krajín. Geografické obmedzenia, dôsledky klimatických zmien a nedostatočne rozvinutá infraštruktúra podľa neho prehlbujú existujúce nerovnosti a spomaľujú napredovanie smerom k udržateľnému rozvoju. Významnú časť svojho vystúpenia venoval stály pozorovateľ Svätej Stolice rodine.
1: Svätá Stolica chce zároveň zdôrazniť nenahraditeľnú úlohu rodiny ako základnej bunky spoločnosti, prvoradého spoločenského dobra a dôležitého zdroja odolnosti. Politiky podporujúce rodinu priamo prispievajú k odstraňovaniu chudoby, posilňovaniu spoločenskej stability a integrálnemu rozvoju človeka. Investovanie do takýchto politík a ich podpora na národnej i medzinárodnej úrovni sú nevyhnutné na zabezpečenie plného rozvoja každého človeka, odstránenie chudoby a dosiahnutie integrálneho ľudského rozvoja.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: pápež Leo XIV. Trávi takmer celý júl v Castel Gandolfe. Súčasťou areálu je aj Borgo Laudato Si, projektorom sa princípy encykliky pápeža Františka menia na konkrétnu každodennú realitu.
1: Caritas Venezuela prijala po ničivých zemetraseniach takmer 15 000 tón humanitárnej pomoci. Vďaka domácej i medzinárodnej mobilizácii sa pomoc dostala až k 40 000 ľuďom.
0: Pápež Leo XIV. Bude 11. júla v Castel Gandolfe obedovať s 200 ľuďmi v zraniteľnej životnej situácii. Iniciatíva Obec s pápežom chce byť znakom cirkvi otvorenej pre všetkých.
1: V piatok 10. júla vás z Ríma zdravia Klára Tomášiková
0: a otec Martin Jarábek.

0: Castel Gandolfo. Borgo Laudato Si sa nachádza v rozsiahlom areáli pápežských víl v Castel Gandolfe, nedaleko Ríma. Nie je len miestom oddychu uprostred prírody, ale predovšetkým centrom vzdelávania, formácie a praktických riešení v oblasti integrálnej ekológie. Je otvorené všetkým ľuďom dobrej vôle a ponúka priestor na hľadanie odpovedí na environmentálne, sociálne i kultúrne výzvy súčasnosti.
1: Projekt sa rozprestiera na 55 hektároch extrateritoriálneho územia Svätej stolice. Z toho 35 hektárov tvoria historické záhrady a ďalších 20 hektárov poľnohospodárska pôda, hospodárstvo, skleníky a technické zázemie. Cieľom nie je iba zachovať toto jedinečné prírodné dedičstvo, ale zároveň ho rozvíjať spôsobom, ktorý bude rešpektovať prírodu a slúžiť budúcim generáciám.
0: Pápež František založil Borgo Laudato Si ako viditeľné svedectvo, že myšlienky encykliky Laudato Si nie sú iba teoretickou víziou, ale môžu sa stať konkrétnym spôsobom života. Projekt stojí na troch základných pilieroch: vzdelávaní v oblasti integrálnej ekológie, rozvoji cirkulárnej a generatívnej ekonomiky a podpore environmentálnej udržateľnosti.
1: Významnou súčasťou projektu je starostlivosť o historické záhrady, pri ktorej sa využívajú moderné technológie a inovatívne postupy na ochranu biodiverzity a zachovanie prírodného bohatstva. V poľnohospodárskej časti pokračuje tradícia pápežských fariem, pričom hospodárenie je založené na princípoch cirkulárnej ekonomiky, opätovnom využívaní zdrojov, opravách, recyklácii a zodpovednom nakladaní s prírodnými zdrojmi. Projekt počíta aj s vytvorením energetického spoločenstva využívajúceho obnoviteľné zdroje energie.
0: Srdcom Borga Laudato Si je však formácia. Organizujú sa tu vzdelávacie programy, odborné semináre, kultúrne podujatia, pracovné stáže i zážitkové aktivity v priamom kontakte s prírodou. Osobitná pozornosť sa venuje ľuďom v zraniteľných životných situáciách, aby bolo vzdelávanie prístupné skutočne každému.
1: Práve tu sa začiatkom marca zrodila aj Globálna aliancia pre integrálnu ekológiu, ktorú založilo Centrum Laudato Si pre vysokoškolské vzdelávanie v spolupráci s Univerzitou Notre Dame. Do iniciatívy sa zapojilo viac ako 60 univerzít z celého sveta s cieľom prepájať vedecký výskum, vzdelávanie a praktické riešenia v oblasti ochrany životného prostredia, sociálnej spravodlivosti a udržateľného rozvoja.
0: To, že si pápež Leo XIV zvolil Castel Gandolfo za miesto svojho letného pobytu, upriamuje pozornosť aj na tento projekt, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie dedičstvo pontifikátu pápeža Františka. Borgo Laudato Si totiž ukazuje, že starostlivosť o stvorenstvo nie je len ekologickou témou, ale súčasťou kresťanského pohľadu na človeka, spoločnosť i budúcnosť sveta. Je miestom, kde sa viera, veda, vzdelávanie a praktická starostlivosť o spoločný domov spájajú do jednej spoločnej vízie budovať kultúru zodpovednosti, solidarity a nádeje.
1: Venezuela. Po ničivých zemetraseniach, ktoré 24. júna zasiahli sever krajiny, dorazilo do Venezuely približne 14 700 tón humanitárnej pomoci. Z tohto množstva bolo už distribuovaných 9 000 tón, zatiaľ čo 5 700 tón zostáva v skladoch pripravených na ďalšie fázy záchrannej operácie.
0: Podľa prvého oficiálneho oznámenia, ktoré zverejnila organizácia Caritas Venezuela pod názvom Po zemetrasení láska, súčasťou pomoci bolo aj doručenie 73 356 jednotiek zdravotníckeho materiálu a liekov prostredníctvom 26 zberných miest v oblasti Veľkého Caracasu a La Guaira, ako aj 8 000 komplexných humanitárnych balíčkov, 5 000 potravinových balíčkov, 3 000 hygienických balíčkov a 1 000 balíčkov pre záchranné týmy.
1: Správa poskytuje podrobný prehľad o humanitárnej operácii, ktorá prebiehala počas 12 dní od 25. júna do 6. júla v reakcii na zemetrasenie s magnitúdou 7,2 a 7,5. Opisuje záchrannú akciu, ktorá kombinovala rozsiahlu distribúciu pomoci s dôkladným systémom sledovania každej zásielky. Správa obsahuje podrobné štatistiky, rozpis pomoci podľa sektorov, mapu operácií v celej krajine a fotografickú dokumentáciu záchrannej akcie.
0: Už od prvých hodín po katastrofe, ktorá si doteraz vyžiadala viac ako 3800 potvrdených obetí, organizácia Caritas Venezuela aktivovala svoju sieť diecéz a farností s cieľom pomôcť najviac postihnutým komunitám, medzi ktoré patria La Gaira, hlavné mesto Caracas a viaceré regióny v strednej a západnej Venezuele.
1: Najväčší podiel na distribuovanej pomoci mala voda, celkovo 4031 tón, nasledovali potraviny v objeme 3247 tón. Komplexnú pomoc dostalo viac ako 8000 rodín, čo predstavuje odhadom 32 000 až 40 000 ľudí. Celkovo bolo distribuovaných približne 730 000 potravinových dávok.
0: Organizácia Caritas opisuje svojich dobrovoľníkov ako srdce núdzovej pomoci. V priemere sa každý deň na humanitárnych operáciách podieľa 280 z 3360 registrovaných dobrovoľníkov tejto organizácie, pričom každý z nich odpracuje približne 7,5 hodiny, čo spolu predstavuje 2100 dobrovoľníckych hodín denne na podporu postihnutých rodín.
1: Ich prácu posilnili tímy dobrovoľníkov z Portorika a Chile. Širšia sieť Caritas od Spojených štátov po Latinskú Ameriku a Karibik a od Španielska po Nemecko takisto vyslala odborníkov, ktorí spolupracujú s miestnymi tímami v oblastiach, ako sú zásobovanie vodou a hygienické zariadenia, riadenie rizík, výživa a ubytovanie.
0: Caritas Italiana zostáva v úzkom kontakte s organizáciou Caritas Venezuela a okamžite spustila zbierku na podporu núdzovej pomoci. Ako bolo už skôr oznámené, biskupská konferencia Talianska vyčlenila počiatočnú sumu 500 000 eur na financovanie naliehavých záchranných opatrení.
1: Organizácia Caritas Venezuela zdôrazňuje, že každá zásielka humanitárnej pomoci je zdokumentovaná prostredníctvom očíslovaných a podpísaných dodacích listov spolu s protokolmi o preprave, čím sa zabezpečuje úplná vysledovateľnosť počas celej operácie.
0: Organizácia tiež vyzvala darcov, aby príspevky smerovali výlučne prostredníctvom jej oficiálnych platforiem, aby si dávali pozor na neoverené účty.
1: V správe sa uvádza, že doteraz zmobilizované zdroje pokrývajú iba počiatočnú núdzovú fázu, zatiaľ čo obnova a rekonštrukcia si budú vyžadovať dlhodobú solidaritu.
0: Správa obsahuje aj svedectvá miestnych biskupov, ktorí zostali v úzkom kontakte s postihnutými komunitami prostredníctvom intenzívnej pastoračnej prítomnosti a priamej podpory tým, ktorí trpia v dôsledku katastrofy.
1: Castel Gandolfo. Nádej, ústretovosť, začlenenie. To sú ciele, ktoré inšpirovali organizátorov iniciatívy Obec s pápežom, ktorá sa uskutoční v zajtrajšiu sobotu v záhradách Castel Gandolfo, kde 200 ľudí, z toho 35 detí v zraniteľnej situácii, v sprievode rímskej diecézy a partnerských združení, strávia celý deň v znamení krásy a duchovnosti prežívanej v srdci tohto nádherného miesta.
0: Toto vzácne miesto tak víta týchto ľudí, ktorí sú našimi čestnými hostiami, zdôrazňuje Donatella Parisi, koordinátorka pre komunikáciu v Centre vyššieho vzdelávania Laudato Si. Ranú svetú omšu bude celebrovať kardinál Fabio Baggio, generálny riaditeľ centra. Koncelebrovať ju bude prefekt dikasterie pre charitatívnu službu Monsignor de San Martín. Následne bude pripravené občerstvenie a prehliadka so sprievodcom, ktorú zorganizujú animátori z Borgo Laudato Si.
1: Borgo Laudato Si veľa vypovedá o histórii Ríma so zrúcaninami Domicianovej vily, o histórii pápežov, ktorí sem od roku 1600 prichádzajú oddýchnuť si a ponoriť sa do krásy prírody v botanickej záhrade s viac ako 4000 rastlinami 300 rôznych druhov. Poklad veľkoleposti a harmónie, ktorý otvára svoje brány a symbolizuje cirkev bez bariér.
0: Áno, posolstvom je aj to, aby bola cirkev čoraz otvorenejšia voči všetkým, najmä voči tým, ktorí žijú na existenciálnom okraji. Pápež Leo XIV. To viackrát zopakoval a aj my považujeme túto udalosť za ďalší krok nadväzujúci na cestu na Lampedúzu, kde pápež upriamil pozornosť celého sveta na tento malý ostrov v srdci Stredozemného mora, ktorý sa stal nedobrovoľným svedkom tisícov úmrtí na mori, ľudí hľadajúcich lepšiu budúcnosť, často utekajúcich pred vojnami, chudobou a sociálnou nespravodlivosťou. Dnes sme teda na prahu udalosti, pokračuje Donatella Parisi, ktorá sa potvrdzuje ako príležitosť znovu zdôrazniť, že cirkev je otvorená všetkým a že je rodinou, spoločenstvom a bezpečným útočiskom pre tých, ktorí to v súčasnosti najviac potrebujú.
1: Myšlienka je taká, že každoročne sa na tomto podujatí stretávajú ľudia z inej diecézy. Minulý rok to bola diecéza Albano, tento rok je to diecéza Rím. Budú tu utečenci, slobodné matky so svojimi deťmi, ľudia, ktorí absolvovali odbornú prípravu v Borgo a vracajú sa, aby oslavili svoju cestu, na ktorej dnes s obnovenou dôverou hľadia na integráciu a prístup k zamestnaniu. Budú tu ľudia s rôznymi schopnosťami, ako aj zástupcovia tej časti spoločnosti a cirkvi, ktorá je často vnímaná ako skupina tých, ktorí sú v núdzi. V skutočnosti každý deň tu, v Borgo Laudato Si, vidíme, že práve tieto osoby dávajú viac a obohacujú Borgo a, dovolila by som si povedať, celú cirkev svojou prítomnosťou a výzvou k inej vízii spoločnosti, k pohľadu, ktorý práve z krehkosti robí novú silu pre naše spoločenstvá.
0: Obed veľkoryso a spontánne poskytla rímska reštaurácia L'Isola della Pizza, rané občerstvenie zabezpečil bar Duomo z Albána, ktorý sa veľmi angažuje v projekte Borgo Laudato Si. Je to veľmi pekný prejav pozornosti voči takejto iniciatíve, vyhlásila Donatella Parisi. Meno bude pozostávať z jedál talianskej kuchyne, pričom sa zohľadnia aj ľudia pochádzajúci z iných prostredí a kultúr.
1: Táto iniciatíva svedčí o hlbokej náklonnosti pápeža k tomuto miestu. Svätý Otec má pápežské záhrady nesmierne rád a tento projekt veľmi pozorne sleduje, potvrdzuje Donatella Parisi, pričom spomína na audienciu vo Vatikáne z 19. júna tohto roku, ktorá sa konala po dvoch dňoch podujatia dialógov z Borga, ktoré spojili zástupcov mnohých medzinárodných podnikov a priemyselných aktérov, aby spoločne uvažovali o tom, ako urobiť výrobné procesy a pracovné prostredia udržateľnejšími, tak aby boli stále zodpovednejšími a stále menej dominujúcimi. Inšpiráciou, ktorá sa už objavila v encyklikách pápeža Františka a bola opätovne potvrdená v dokumente Magnifica Humanitas, zostáva vnímanie seba samých ako stvorenia medzi stvoreniami.
0: Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku. Na adrese facebook.com/vaticannews.sk.

Lęczył się szybka. Svetla môžete zasnúť. Som pripravený počúvať. Svetla môžete zasnúť. Som pripravený počúvať. Svetla môžete zasnúť. Som pripravený.